0: e tuku katoa nā te tai anani ki roto i te ia. Tara ia mati e mā. Me tāwi rau rira, arako e moina ke te ria, e moina ke te apara. Kaina ngoro watu te ki koto kātoto. E tu ke karai ku tāku wene. Ke tanu o te ume kātoto ki aia. Are ue una te umara o te korong marei te kaya. Kia kāri rau te mā ki mua i aia, aka ia iau ki aia te kara. Te mea mati e, ara tātore e te mea muna muna te kara o ki o te anani e te carriage ukiā, ino te apara e te carriage ara ki te rea. Tie tāku rau e o te utai ake, ki kore pakari te rā e tātu waki i aku, ku mātau au te kai te uniani, ku mātau au te kai te kāriki. Pēnei ka ui mekotoe i aku kāriki tā rūki rūtu kiria. Te utai ake, i rūtu te apianga, te au tau te ari, te utu, i rūtu te au pukai, te kākani rea tātu ki kai tātu te kāriki, e rua, e tōru tai me i te opetoma. Tāru ke tai klau mea rikiriki o kia. Tāku ria e tāru anau ki rūtu ira, e ono aku e tāru anau ki rūtu i te mea kotai. Ok? Tāku tie tūtua neo, kua tie tūtua neo, kā rūkana atu ki arumai kotu te rau tūtua. Kā ko te rira, kā rūki tiri pāku e berberāne i aku. Tuku tuku rua rā. Ki kai rā tuku tuku rua te taimemu, te taimemu, oki wātu ki aia, māngu mea mai tiua. Nā, muri ake rira, era mai tuku tāku tu maina. Āmani mai te toast. Ki te kote atāna i rawe. Nā, nā te tuku tuku rua rai. Ai, uri ake, ua pūti iaka Ameriki mānga i te kai. E kāri mo i te reka tātu kātou toi ni re. Ko te meitaki i rauka ia e tautu mana ko te ia. Kua riro te tea te tō te āpara e te carrot i tera vene vene o ki rea. I te tauturu i tera ea vera vera o ki o te anani e tō te carrot i roto i tera mea moina matie. Tako ti e tuto ni o ki tātu kātou tō. Nare, atia ngā rā ki mua, ari kora ngā tiwe aru mai koto te iapianga. Te ake teni rā kio ki koto kātoto. Te ka matani o tia tei me te kai tia o pinga pōro me tia. Kua matau, me te rā o ngā rā mai, e au rā rai te tai kua ere mai a tia tangata te tai ake te tia tauturu tau kukari mai tia tai ake te pai kua kalam mai kia kua. Ai, kai nga ola rai te tai potonga chips, hape atu ki tau ea. Tau e o mana kote ki tātou kātou tō, uki tuku koto e ate aite anga tōku mana koe ki tātou kātou tō. Kare māua ārei nei i o kōtou, rā, no tō māua inangaro rā, ma a tātou kei te rea no tō tia tō inangaro rā, i o kōtou, i a tātou kātou tō. Tia tānei api mai e eria, kua erme māua ki nunga te rācho, tauturu atu i a tātou kātou tō, tauturu atu, tauturu mai. I karangai re te rādio, reo i mene re, kia okotai tātou kātoto i roto i te mesia. No re, kia koe tāwe tāwina te tu.
1: I kia koe tāwina te tu, nā te rādi e tumata ko te mana koe, ora mara te tāwina te tu, tāne ki te ei e tāne, ora mara ki tātou, ke tāwina tātou i te hau. No re, re, i te tāwata i mawa i runga ni te rātio, e te arahari te tei manako rutu ko ni tāko e katoutu rā ki rote te uurumo o te manako te tāwini o te tū e nā urai koe tīni a koe
0: te reira
1: ka e rauko i amā o te tīni ka e rauko i te tai kē ka e rauko i tō mitu ka e rauko i te tā automatic mari rā nā urai koe e tīni a koe
0: amen
1: tu mga manako uurumo te ia tāko i ki tētu rā o kiro tui tāwi no tētu. E karakani eo ki tōku tōku rua, si te pai ako e karakani e karakani eo e i te iau aroma e te horo mata i runga ni i tātātu rātio e pau mai ni. E hoi ai, te karakani e ki ako e ai, e a kātata tara e pau mai ni. Tori e ki a kapita ki a tētu.
0: Amen.
1: E hoi e kapita ki mai a mau e kapita ki kotui tētu.
0: Tereiro.
1: Ongi mea o te tikanga ti e tāne oroa me no mauru tu te pupu, ere mai te hamaru iru e tato. Tā maura re, ere mai ki rungai te rākio, e ora ora atu te i o mana ko tā te tu i oroa mai, i oroa mai te marabana aru tu i mau, e pai mai ki rungai tato tō rākio, no tā tō te iti tāna tuku ki ari.
0: Amen.
1: Ongi e te tāwi nui te tu, te katoa tu ne, o te titi e tura tō hupe,
0: Ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ah,